0: Я туди и тебе заела колесарская эйфория. Навіяш за наше.
1: Дей, Мота, дей! Ян, Матей!
2: Дай му шпила, Торе, Мойца!
1: Ей, за кого па ти навіяш?
2: За послушавце! Дай Мотине, Манцо!
3: 14 дни, 30 секунд приложности и една сама румена майца, ки принаша кралевско награда.
0: Освои плачан колесарски викенд за усо дружино. То е награда за тисто или тистега, ки на радио Ена задни носи румено майца.
3: 30 секунд до румене. На радио Ена с Меркур за варовалницо.
4: Не треба бити професионалец да зачутиш тур. Приди на Меркур за варовалница Летап Словения by Tour de France. 5 и 6 септембра у Кранју.
3: Радио Ена Порторож.
5: Ни веќе изговорил. Зачни инвестирати. Избери складе Generali Investments и поскрби да бо твой денар делал за те.
6: То е тржно споручило. Пред спријемом наложбене одлучитве. Преберите документи с ключними информацијами за улагателје и проспект.
7: Скрбим за своја приходност. Наложбено злато у златарни целје.
8: Adria Center Novo Mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
9: Pripravljena na sonce? Seveda, saj je tu Solgar Beta Karotin, tvoj faktor poletja. Solgar ima tradicijo.
10: Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. UAMZS. Vse na enem mestu.

0: inkluziju light s gratis bivanjem za dva otroka. Terme Tuhel, Hrvaška.
1: Kia, najveća auta za vaš denar.
2: In še več dobre glasbe.

0: all-inclusive light s gratis bivanjem za dva otroka. Terme Tuhel, Hrvaška.
1: Kia, najveća auta za vaš denar.
2: In še več dobre glasbe.

0: Джокерът Цеви Слънца. Ми гремо па сделе до политно обарване Енке. От понеделка до петка со јутра на Енки з Истоком Гостинчичом и Зало Перлич, ки ста твоја дружба од честих зјутра и далје. Всак дан па туди проверјата како кај преживлате полетје и кај кај почнете.
1: Danes nadaljujeva z vašim poletnim vajbom. Zdaj naj jo zanima še prihodnost, no? Tako, kaj vas čaka še to poletje predvsem?
2: Koga ima v prvega? Halo?
3: Ilega model, Žizi.
2: Čau.
3: Tukaj.
2: Silvio, čau.
3: Danes je na šiht, jutri priprave, v soboto pa na morje za en teden, da uharije.
2: To.
3: Kam grem? Ka? Na Lastovo, ko da bo vrhunsko.
2: Wow.
3: Ko mi čakamo, da gremo in da se imamo top. Uživajte vi za mene v Laškem.
2: Bomo, ti pa naredi kakšen potop za me, draga Silvio.
1: Ja, ti tudi uživeš. Pela, kaj pa ti?
4: Dobro, ravno kar na poti proti morju. Našo hiško na kolesi, prikulico.